ono ko a ana o wa the final say enti oni na mu a mensro oni e wa de na mu a

Sisha nensu ebe chini obe kanche obe kusidi obe bwanyem obe intafwa nensu.

0: wade biya isia ebo mpaye ayatu di se resurrection our prayer fellowship yeton safrao siuto ewiabo ahumiji enim
1: asempa
0: enim sa fise wade asem se ikaso ni bom pompaye da omre hon yeton safrao se ya wade beni ya wade biya no bramienu nyina nshia fanku tujengu fom maye nsaso siamu fro soso nyankopon na minu mie no mpae bono ene entiamu dru na somo a obehye ne ho ene onyam ewo Yesu Kristo demo entisa

ama nia onibi enyebi. Oma nia onibi enyebi. Enone hana adansia udiye. Second Samuel, First Samuel chapter 1, chapter 2 no. Hana, ya nu uniba.

Setachira mada bojiemu na moja ridi umu efu sania ne yerade onu na wenya.

chia mese waba wa mini wesufu obia shania wodi mi abedruni why na mi fasida mano why na mi moni dini asamba na mi ko en kama samu ya mo bro na wuche mi aduma chedie sana unyumatia sana wakwantio nese ubo ni frenia sana wabo ni buafuo wasinkenye radia yadi ankaye niwe sufuo bia wasoye nsama

patro de biyo and your bonny bin wayo. Uja woodie na koso tia. Uja na woodie na koso yobia. Niemanku free yase. Awradin yankupo majo. Awradin yankupo majo.